Jehoshaphat ekai se homa anyoto foni nienim na nyuma awutu yeni se wudi nyamya ye na ne homa bo

0: Nyami.
1: Oh Nyami.
0: Mese o Nyami abo ya betena wiase senka yensom ne yapono. Mense mini mu bia o Nyami bo no onsom o Nyami so wo ba. Osuma ne ba wanko apono bra mano. O Nyami ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wayame nyine chi yemfa ne ye yampa.

Ado fwedu mre miya no hamya dinje wobi asinti na ye refi kurasa ye weni da swobi wo Jesus. Enedi ye mi pesa mi she wukurasa kwa swafa wutu Jesus isu na nene obeye. Hallelujah.